Të dashur të gjithë mirëmbrëma. Programi sonde kam përgatitur unë Hoki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu, Radio 4B transmiton në gjuhën shqipe çdo javën tetën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609 e përsërit 3240-8609. Të dashur dëgjues, fillojmë me këngën Rovçi Kipria, këndon Kazim Mizgjiti.

Të dashë dëgjuesë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën "Çu ben zakonet kipatëm".

të dashë dy gjusë, tani të digojmë një tjetër këngë, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

Tëtash dëgjusë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largohë.